poklanjam, nudim. Evo, dajem ga u dobre ruke. Uredan je, čist, nije, ne daj Bože, zaražen. Makak, vrši nuždu samo na određenom mjestu. Uvijek je spreman za igru, možete ga maziti, jel da? Vrlo je umiljan i strpljiv. Možete ga, sad dobro, nekom je to čudno, ali pazite, neki to vole, mislim. Možete ga, evo recimo, ljubiti, jel? Pa da, doduše neki put se zaleti dlačica, ali, Bože moj, ispljune se, jel? Gadno je kad se priljepi negdje u čošku, mislim, dlačica, jel? Pa se ne da van. Ajde, da. S godinama se naviknete i kao da ga nema. Jedino po noći ide češće piškiti, no, ne morate ga tad više maziti, jel? To mu postane sve jedno. Više ne landra po noći, ono, mislim, ne tepe se, čak više i ne lovi, pa vam ne može ništa grdog donje doma, jel? Uglavnom je u kući, kraj peći i tako. Odi, Miki, mic, mic, mic, kuci otišao, sram te bilo, mic.

0: Stanje u prometu.
1: Kako se kaže ljeto na podravskom?
2: Ne kaže se.
1: Sluša se.

0: i lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, Ivan je.
0: Aha, Ivane, slušam te, Ivane.
1: Evo ga, sad bi mi pjesmu za Bobu i za Slavicu.
0: Može.
1: I za vas.
0: Hvala, da čujem koja to bude.
1: E, to bude kad prođe sve.
0: Kad prođe sve.
1: Sve. Zlatko Pajaković.
0: Može, može.
1: Može.
0: A za poslije imate nekakav džoker još?
1: Još džoker. Samo malo. E, kaj imam još? Kaj, tata, koja pesma?
2: Kad prođe sve.
0: Budemo ju ponovili poslije, može?
1: Može,
0: može. A ti slušaj sad ovaj instrumental koji ću ja pustiti. Kao da svira Ivan klavijature. Aha.
1: O, da.
0: Eto. Evo. Slušaj.
1: E, slušam, slušam.
0: Evo ga.
2: Ajmo.
0: Uh-huh. Ajde, lijepi pozdrav, uživajte.
1: Ajde, lijepi pozdrav i vama, Jasna.
0: Bok, bok.
1: Bok, bok.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Ja, o, dobar dan. Ljubice. Dobar dan, dan je još uvijek, Ljubice. Gdje je Ljubica?
1: Dobar dan.
0: Je li još na moru, Ljubica?
1: Ne, putujem.
0: Putuješ, evo, sretan put onda.
1: Hvala lepo. E, pa nekakvu lepu domaću, na, evo, neke sve pozdravljam, kad ne bom sad nabravljala i kolegicu i sve noćne, sve...
0: Noćne ptice.
1: Sve noćne ptice. Sve slušatelje podravskog radija, ako ne bom sad jednoga po jednoga nabrajala i to.
0: Može.
1: I svoju familiju pozdravljam i sve, evo, i Igora Šikicu i neku familiju i to je to uz pjesmu U ravnoj Podravini.
0: U ravnoj Podravini.
1: E da, ne sam Ujnicu pozdravila, je kolegicu Čepelovcu i njenog unuka u Molvama, kćerku, unuka, unuku, njenog dečka i to je to, evo, sve uglavnom u ravnoj Podravini.
0: Može, Ljubice, sretan put.
1: A, hvala lepo, a posle pola noći
0: Ribičija. Ribičija se zove. Može, može, Ljubice.
1: Evo, pa se vidimo. Ajde,
0: sretno,
1: pozdrav,
0: bog. Bog. Hvala, bog.

0: I zato, dragi naši, pojačajte radio, javite nam se i budite dio naše emisije za sve vas koji ste možda po prvi puta sa nama. Ponovit ću broj da je on 060 60 50 50. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, jel to Slavica?
1: Je, to je Slavica.
0: Drago mi vas je čuti.
1: Prolazi su još na kipec otprti, pa onda bom malo bolje postiha. Ovako, puno hvala Ivan za pozdrave. Da, i ja pozdravljam Bogu. Posebno pozdravljam vas.
0: Hvala.
1: Čekala sam ovog dok vi to nama onak sve lepo otpjevate, hoću reći.
0: Odsviram.
1: Tako je.
0: Dok vas privučem malo da dojdete, tako, jel da?
1: Dobro, to i Ivana, Ivana sam pozdravila, da uzvraćam pozdrav. I pozdravljam Ivicu Skotalova. I drago mi je, evo danas je odmah tak na brzinu privukel. Ja bi onda, tu sam jučer dala posle ponoći, a nek bude sada. Jer mi stvarno je lijepa, a pošto je sad to kao zahvala, pa hvala mu da mi veće popraviš. Hvala ti, Ivane, da mi veće popraviš. Pjesma.
0: Garavu. Naravno, garavuše i garavi. Tu je.
1: Tako,
0: tako je, da mi večer je popraviš.
1: Dobro, to je to. E, sad imam jednu. Aha, ja
0: čujem ja tu teku da se lista.
1: Ne budete veromali kaje, to sam na brzinu, to sam na brzinu, to je uputa i skupje za lijekove, pa šuška.
0: Aj joj.
1: Je, bila je na stolu, pa sam to...
0: To je bilo prvo pri ruci.
1: Da, prvo pri ruci. Zato tu imam jednu jako dobru od Nine Badrić, ali ona je nova, mora se čuti prije. A onda, za poslije pola noći, poslije pola noći, dajte vi meni, teško mi je zaboraviti tebe.
0: Teško mi je zaboraviti tebe, može.
1: Drago mi prič, jel?
0: Da.
1: Da, zato jer ovo popodneke su se odmarla. Sanjala sam da sam bila na groblju i da je moja sekrva, koja je inače mi stvarno bila dobra, veli, jaj, pa gle, meni su došli ovi, pa gle, kak je prašina, po, kao ne. Ja vidim, pa kak mora biti prašina ako je kiša padala, ne? I od toga sam se zbudila.
0: Poruka glasi, trk očistiti kapljice kiše.
1: Je, razmišljala sam ja o tome još ujutro, ali pošto su najavili nestabilno, uzela bi ja nekoga sobom, taksi je obavezan, ali ovoga... ali već me dva put zalovilo nevreme na groblju, jer ja dok sam otišla onda se nisam znala vrnuti, mene i mrak lovili i svaka je ono, dok ja to sve na tanane uredim i eto, nisam dugo bila i onda mi to ide u snove.
0: Znači da morate tako što prije otići, ali ne za uvijek, posjetiti.
1: A ne znam, ne znam. Imala je jedna gospođa zadatak, ali nema prevoza više. Neka je pak pošlo po krivom, pa nema više prevoza. Inače mi se hvalila kako je to sve lepo. I na slikici mi je čak pokazala, odnosno na mobitelu, ali dugo nije bila ni ona. Negdje posle Uskrsa je bila, ne znam. Budem vidla, otišla bom jedan dan u ranim jutarnjim satima da vidim kaj je i kaj se da napraviti, pa si onda uzela s nekoga sobom.
0: Eto, tako dobro treba, što prije onda to učinite.
1: Da, Da, to je ono kaj vam kroz glavu prolazi, obaveze koje su vam
0: svakidašnje, da.
1: A sad je došlo ovo loše vrijeme, ne znam je po bioprognozi ili po meni.
0: Bioprognozi, ha?
1: Da, da, dobro. Evo ovako, hvala vam u svakom slučaju, evo, na vašem, vašim lijepim rečima i na vašoj suradnji s nama. I drago mi je da se bomo mogli družiti.
0: Eto, također, i? Također.
1: Da, čekamo dalje. Da
0: može, drugi. Može. Ajde.
1: Ne mogu onda posle polnoći brzo ugurati, ne? Da ne budu posle polnoći morali dugo čekati.
0: Može, može.
1: Za ovu drugu pjesmu, mislim.
0: Tako je, tako je. Može, Slavice.
1: Dobro, ajde pa se čujemo.
0: Može, bok, bok. I idemo mi svirati, ljudi moji. Prva pjesma bila je po želji našeg Ivana. Kad prođe sve, Zlatko Pejaković. Nakon ovog bloka tri glazbena broja ponovno se čujemo.

0: Da li se čujemo? Ne. Meni jako lijepi ovaj instrumental. Da li se sada čujemo?
1: Čujemo se.
0: Sada je malo bolje, Ivane, jel' tako?
1: Drago mi je, to je to.
0: To je to, super.
1: Jackpot.
0: Jackpot.
1: Evo ga. Jednu pjesmicu za mojega DJ-a, za taticu Zvonka i za moju pomoćnicu, mamicu moju Biserku. Evo.
0: I za Bibu, može.
1: Za Bibu, evo, to je dobro, velite.
0: Dobro, može. Šta ćemo mi za njih odsvirati?
1: Bojem u duši.
0: A bojem u duši, može. Može. A za kasnije ponovimo ili nešto drugo?
1: Pa možete ponoviti. Šta?
0: Bojem u duši. Ako je lijepa, neka se čuje. Jel' tako?
1: Normalno.
0: Može. Ajde, uživajmo. Bok, bok.
1: Hvala, bok, bok.

0: Noćne ptice.
1: Idemo dalje. Budi skroman, a bogat u duši. Sretan rođendan sinu Marijanu. Želim

0: I kada čujemo ove note instrumentala, tada je vrijeme da nam se javite. Evo, 19 sati i 56 minuta. Govori mi da je vrijeme na satu, a na kalendaru da smo ušli u kolovoz. Mjesec ljeta, mjesec godišnjih odmora, sunca, opuštanja. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, je li to ta pjesma?
1: Da, Ivan bi rekel Gotalova, to jasna. To jasna,
0: jackpot, to.
1: Da. Je dobra, ja?
0: Je. Da,
1: jedna od meni, evo, njezinih baš ono.
0: Je.
1: Da ti ne smeta, a da ti
0: reći. Godi, sve. Da.
1: Da. Evo, znači, to smo našli. E, to je pisalo na ovom papiru sve okolo, po onom ovom šuškavom.
0: Aha, dobro. Znači, Nina Badrić smo rekli, da.
1: Da, sve sam zapisala, ali to su reči koje su pisale po belom rubu okolo. Mm-hmm. Tu su slične slova, nemam kam napisati. Mm-hmm. Ne, neki sam onda na brzinu oko ruba pisala. Dobro, hvala vam. Sad bi ja pozvala Bobu da se javi za ono kasnije. Ili možda ni ne. Ne znam gdje je žena. Dobro.
0: Ha, možda vani negdje. Možda negdje u apartmanu, tko zna?
1: Pa ko zna, pa nema veze, neki gdje je, uglavnom da je dobro.
0: Bude se ona javila sigurno.
1: Da je dobro i da je dobro.
0: Uh-huh.
1: Da. Ja bi sad da pustite od Žige, Reci mi tišino.
0: Reci mi tišino.
1: Ja sam tu napisala još tišino neba, e sad da li nebo treba ili ne treba, to ne znam.
0: Reci mi tišinom. Ili reci mi tišinom. Žiga. Samo malo. Reci mi tišinom. Tišino. Žiga znači. Reci mi. Možda tako. Reci mi, dobro, sad ćemo vidjeti jako puno izvođača Reci mi, ali Bog me od Žige nemam.
1: Nema?
0: Reci mi toplinom srca, na to ste možda mislila.
1: A to ima od Žige?
0: Nema, samo malo, ima. Reci mi toplinom srca, Bekrije i Žiga. Reci mi toplinom srca.
1: Dobro, onda to pustite, a posle pola noći njegovu od Žige, sine moj.
0: Žiga, sine moj?
1: Uh-huh. To nije Thompsonova pjesma. To je on jednostavno dozvolil valjda da se Thompson prednjači s njom, jer ja sam slušala Žigu kad je pričal na koncertu da je on tu pjesmu posvetil svojem sinu. I čula sam ga dok je pjeval tu pjesmu na tom koncertu u Lisinskom. Je pjeval Žiga pjesmu Sine moj, koju inače pjeva često Thompson.
0: Da, makar ja Žigu nemam, sine moj. Da vidim još pod Žiga. Mirko Švenda, jel? Mirko Švenda. Žiga, sine moj, sa

0: malo. Ima, ima, evo je, tu je. Stavit ćemo ju,
1: dobro.
0: Evo ga.
1: Okay.
0: Stavili smo dobro. Ju. Okay.
1: Tako, da čujem žigu kak to on. Jer sam ga čula na koncertu. A uh-huh. onda i oni ispjevali onu pjesmu. To je rekla da je posvetio svojoj baki za koju sam ja prije pitala. Sam komadić odpjevala od tete Lize, ne?
0: Aha, aha. Dobro. E. Ok, evo, našli smo sve.
1: Dobro, evo, idemo dalje.
0: Idemo dalje, hvala Slavice.
1: Ajde.
0: Pozdrav.
1: Hvala vama.

0: I netko je s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, jasno.
0: Ankice, lijepi pozdrav. Gdje ste vi nama?
1: A gdje sam? Sedem tu na verandi na stolicu i slušam vas.
0: Jel vam vruće?
1: Ma bome je vruće, jako.
0: Zagušljivo je.
1: Cijeli dan sam mutra i gledam te serije koje kakve i to.
0: Da, evo,
1: i slušam radio Đurđevića.
0: Krasno, evo, možda se sad malo rashladi, pa nam bude lakše. Da,
1: da. Malo, da se malo ovoga, rasterestim ti koje kakvi briga kaj imam.
0: Da, misli, da, da, svi i, skupa se malo
1: ma,
0: odvuče nam.
1: Malo moram. Ma da, kod Maje, jedino mi je ona još neki oslonac i ona je jako dobra. I zna slušati i sa osjeća s menom, isto tak. Poznavala ga i ona vrlo dobro. I tak. Znamo smo bile na grlo.
0: Da, život ide dalje.
1: Kaj mogu ništa.
0: Da.
1: Život ide dalje, a kak se veli, tuga i bol ostaju.
0: Tako je.
1: Ne mogu se s tim pomiriti, gotovo, i to je to.
0: Da.
1: Dobro, idemo nekog ću i to valjda preživjeti.
0: Tako je. Tako je, moramo, šta drugo?
1: A kaj moram, koliko ja imam brige, ja imam probleme, moram se smijati, makar mi nije do smeha.
0: A
1: ne
0: svi...
1: znam Bog nikom u moje koži, a kaj mogu, sama sam. Sve moram samo rešavati i tako dalje, da ne duljim. Ovako, lijepi pozdrav Bobi, mali Zdravku, tebi.
0: Hvala.
1: Evo ovoj Slavici, ona me više put zna pozdraviti. Hej, to bi bilo to.
0: Šta
1: ja se nadam da je to to. Ako sam koga zna. E, sve slušao te radio noćne ptice. Svi koji slušao noćne ptice. Sve lijepo pozdravljam. I to bi bilo to.
0: Dobro. Šta si budemo otpijeli?
1: A pjesma nek ide kad napustete svi.
0: Kad napustete svi.
1: To od Pejakovića.
0: Može. A za kasnije?
1: A posle pola noći nek ide ona od Banana. Samo zbog tebe, ne?
0: Samo tak, zbog tebe. Može.
1: Samo zbog tebe, da.
0: Da. Može, Ankica.
1: To bi bilo to. Valjda se još čujemo. Teško je dobiti, već sam dva put zvala, pa
0: da.
1: Nisam dovela.
0: Evo. Tek je 20 sati i 4
1: evo,
0: minute.
1: Dobro, evo, lijepo te pozdravljam, pozdravljam Bobu i sve ostale i to bilo to.
0: Može, hvala lijepo, uživajte i dalje
1: evo,
0: s nama.
1: Evo, pogodno ti večer i
0: vama
1: dok
0: također
1: se čujemo.
0: Može, bog.
1: Bog, pozdrav.

0: zove?
1: Evo, zove Ivan. Lijepi pozdrav.
0: Ivan.
1: Jasno je tu.
0: Ale Nižetić.
1: Aha, a koja pjesma, Ale Nižetić?
0: Evo, ima jedna pjesma, moj DJ najbolje zna.
1: Pa koliko vi njega plaćate?
0: Pa, boli me uspomena.
1: Boli me uspomena. Može. Može. Ponovimo ju poslije ili?
0: Pa može.
1: Može.
0: I pozdravljam Bobu i Ankicu.
1: Bobu i Ankicu. Boba je očigledno prava noćna ptica. Ona će se javiti kad se spusti mrak.
0: I vas pozdravljam. Jasno.
1: Hvala Ivan, hvala. Može. Uživajmo i dalje u večeri. Ajde.
0: Može.
1: Bog.
0: Ajde, bog.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: E pa dobar večer, ja mislim da to sad već može.
0: Je, je, večer je već, tako je.
1: Ovako, slušala sam Ankicu, hvala joj na pozdravu. I moram joj reći da nije sama u toj svojoj priči. Kod mene se desilo toliko toga da svaki dan mislim da mi se više nema kaj desiti, ali uglavnom čovjek uvijek još sa strane dobi nekakvi glas pa ga ponovno štrecne, ali treba vremena.
0: Da.
1: Da ju malo ovoga podignem. Mhm. Iz toga svega da malo te tugajljive, kak ja velim, malo rasklinkamo. Ja sam čula pjesmicu, ne znam da li ju imate, a pjesmica je od Kavalira.
0: Kavaliri? Jel je budemo razmeli?
1: A, ja vam bom na početku rekla kak ide, da ne bi krivo zvučalo. Pjesmica ide: Pevrni se, pevrni lepa Janica. A to ne znači prevrni se, prevrni lepa Janica, nego vrni se, vrni, ili vrati se, vrati lepa Janica.
0: Mm-hmm. Znači to bi bilo:
1: Pevrni se, pevrni lepa Janica, 100 let na te čeka stara hiža.
0: Vidjet ću da li mi njih imamo. Imamo, ali ne znam baš nove da li imamo. Nisam sigurna. To ako se čula na kaju.
1: Je.
0: Da. Da vidimo šta imamo od Kavalira.
1: To već znači čeka stara hižica. Pevrni se, pevrni lepa Janica.
0: Kavaliri.
1: Kaj tim rečima mogu biti naslov, to ne znam.
0: Da. Da vidimo. Na ppp, Pelnico polka, Prelijepi moj kraj, Rate imam, Sigde lepo, Snači si manje raklo.
1: Možda ova Rate imam.
0: Rate imam, hajmo ju čuti.
1: Mislim, ne znam, ali uglavnom...
0: Rate imam. Da, oni baš imaju taj svoj zaštićeni bednjanski jezik,
1: da,
0: gdje doista niti ja ne razumijem dosta toga.
1: Kao vrati se, vrati lepa Janica, 100 let na te čeka stara hižica. Baš je onak.
0: Mm-hmm.
1: Za vuho, dobra.
0: Da, evo.
1: Ja neke razumijem od toga, neke ne, ali... Uglavnom, njih mi je uvijek zanimljivo čuti. Baš zanimljivo.
0: Da, ajde idemo čuti tu Rat te imam, ako se slažete.
1: Može.
0: Dobro.
1: A onda nek ide posle pola noći. Pjeva mi se, ali nemam s kim. Giuliano.
0: Pjeva mi se, ali nemam s kim. Može.
1: Može. Dobro, samo mi rečite ovo kaj sam ja fulala žigu, to je Žera, i kak se zovu ovi grupa još? Žera i...
0: Kak smo rekli da se pjesma zove, već sam zaboravila.
1: Da, reci mi tišino. Ne?
0: Aha, reci mi tišinom. Šta sad ne mogu naći? Da malo. Reci mi tišinom. I prijatelji.
1: Nisu prijatelji.
0: Reci mi...
1: Žera i...
0: Kak mi je sada pobjegla? Samo malo. Reci mi tišinom.
1: Ne
0: Bekrije.
1: Bekrije. Evo, rekla sam Bekrije. Dobro. Evo. Hvala, rečeno je sve, probajte, bomo vidli.
0: Može, dogovoreno.
1: Kaj smo uboli.
0: Može.
1: Ajde, može. Da se čujemo, Bog.
0: Može. Lijepi pozdrav.

0: I tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Dobar večer, opet Mirko.
0: Drago mi je, Mirko, slušam da. Vas.
1: Da, ja bi pjesmu zaželio onu Zajedno smo ostarili.
0: Može, zajedno.
1: Tvoji suprugi Ivki.
0: Ostarili da. Za Ivku, može.
1: Da, da.
0: A želite nešto da. Poslije pola noći, Mirko, ako ne idete na počinak?
1: Pa dobro, kaj ja znam.
0: Možem,
1: po svojoj želji.
0: Može, može
1: neke,
0: Mirko.
1: Neke, da, da, ajde.
0: Lijepi pozdrav Taborišću, bok bok.
1: Ajde, Taborišće, da.
0: Taborišće.
1: Taborišće, ne.
0: Da, broj 9. Broj 9.
1: Broj 9, da.
0: Upamtila ja. Pozdrav veliki vam šaljem. Bog, bog.
1: Ajde, pozdrav, bog, bog.

Boli me uspomena, veliki pozdrav ide Ivanu, a njegovi pozdravi idu prema Bobi i Ankici.

0: Noćne ptice.
1: Pozdravit ćemo Zdravka i pozdrav svim braniteljima.

0: Ovdje.
1: Šemovci su s nama, lijepi
0: Da,
1: pozdrav.
0: pa i vama lijep pozdrav. Vi ste u radnom odnosu, jel?
1: Tako je,
0: Da,
1: radi se, radi.
0: radi se, radi.
1: Radi se ovdje,
0: Pa i mi
1: tako.
0: nešto radimo, tako je, da.
1: Tako i treba.
0: Hoćete mi reći ovako, je li imate ono lička kapa crna i crvena?
1: Lička kapa trebala bi biti, koliko ja znam. Lička.
0: Crno, da, crna i crvena.
1: Tako je, ima
0: To je za
1: ličke
0: sve Hampovčane i
1: Hampovčić.
0: za sve Šemovčane. Od Biljane Predavec i Borislava Šubića iz Šemovca.
1: Borislav
0: Da,
1: Šubić,
0: hoće,
1: znači, i
0: da.
1: gospođa
0: I
1: Biljana.
0: on to navest, da, Biljana Predavec, da.
2: Pozdrav.
1: Pozdrav,
0: Evo, jedan
1: Biljana.
0: pozdrav.
2: I htjela bih pozdraviti Bobu i Ivicu iz
0: Ivicu Zdukalova.
2: Gotalova.
1: Može.
2: Jel možete
0: Lijepo.
2: to nekak lijepo naglasiti, tako da
1: Naravno da
2: znam.
1: možemo, naravno. Poslije pola
0: Da, ali
1: noći.
0: poslije pola noći, jel imate od Halida Beslića?
1: Ima.
2: Da.
1: Ima, može.
2: Puno vam hvala.
0: Lijep pozdrav Ivici iz Gotalova i
2: Bobi.
0: gospođi Bobi, tako je. I vama također.
1: Hvala najljepša, uživajte u večeri.
0: Ok.
1: Do
0: Ajde, i vi.
1: slušanja. Bog,
0: Do
1: bog.
0: slušanja. Bog, bog.

0: Noćne ptice. Noćne ptice.
1: I netko je s nama, lijepi vam pozdrav. Da li se čujemo?
2: Dobro večer, Ivica.
1: Lijepi pozdrav, Ivice. Kak je Ivica?
2: Pa dobro.
1: Jel vam vruće?
2: Pa ne da bi se nikog uključivati, lijepe pjesme.
1: Aha, dobro, dobro.
2: Ivate, ivate. I dobro vodite, svaki čas.
1: Evo, pola deset je.
2: Jo, ne znam, znam na mobitel dojci, kaj mi zove malo tak, lajkam, kak se zove, ova kaj bila, Monika.
1: A Monika, Moniku malo pratite, ha?
2: Pa ne, ja sam je predložil, evo nim, pa si mi mogla zaradit, ima sve, ono, kaj treba.
1: Da, da.
2: Voditeljica vas je stigla.
1: Da, da, da.
2: Bila je pri kraju, ali možda da krive budemo pisla.
1: Da.
2: Čini mi se da ona iz Bosne.
1: E, to ne znam.
2: Po sliki sam vidjela. Da ona rada Romkinja, mislim.
1: E, ne
2: Nije
1: znam.
2: Nije bitno kaj inteligencija ima.
1: Da, ne znam, ne znam.
2: E, ovako, ja bi najprije pjesmu da me ne prekine, ne?
1: Može.
2: Duo Pegla, ja princeza, a ja bitanka.
1: Ah, dobro.
2: Imate to?
1: Budem našla.
2: To već je bilo.
1: Mislim da ima.
2: Dobro, hvala. I ovako, ja bi pozdravio Tihanu, Čalija, sina koji je došao na more sa on se Vratović i kupa kalu, a sad je imala ona istu rodbinu što tišla i doma, ljepše ipak dok neko dođe ovakle. I pozdravio bi u Čepelovcu Radu, Cijelinu mamu i kolegice. Ovo je na putu, zamisli kam, i nju pozdravio.
1: Dobro, javila se.
2: Navijačica Hajduka.
1: Da, da.
2: I pozdravljam svoju susjedu, Suzanu i Nadu. Zatim pozdravljam staru Kiša, Jepana u Petarancu, pa u Goli obitelj Pašica, obitelj Ramac, familiju u Hraminama, ovi imaš još to zabran posle, i da, Šemovcima moram pozdraviti
1: Biljanu i Borislava.
2: Sad su me nazvali prije vas, zapravo su pozdravili te. Njih isto. I Maju Zdravka sam rekao.
1: Jeste, jeste.
2: I ta pjesma.
1: Kockar i princeza. Može, može.
2: E,
1: da li ju ponovimo?
2: Pa čujemo se još.
1: Može, može. Hvala vama na pozivu. Idemo dalje.

0: lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav još jednom.
0: Pozdrav Boba, pozdrav.
1: Da, da. Evo, uzvraćam pozdrav gospođi Biljani i opet pozdravljam našeg Ivana, Slavicu, Ankicu i starog Jastreba. A neka ide Škoro i Zlatne strune. Škoro i Barabe.
0: Nismo, Bog me, dugo čuli te Zlatne strune.
1: E.
0: Može, Boba, a za kasnije?
1: A posle pol noći nek idu Oči boje lavande.
0: Oči boje lavande. Može, Boba, može, može.
1: Lijepi
0: dobar
1: pozdrav,
0: izbor.
1: Voditeljici.
0: Hvala.
1: Bog, bog, bog, bog.
0: Bog, bog.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Pa dok čujem Bobu moram se javiti.
0: E, došla je ona, ne bi ona propustila noćne ptice, jel tak?
1: Da. E, ja sad moram skomentirati na ovu malu, kratko ste ju pustili i dobro kje ste ju tako kratko pustili.
0: Koju?
1: Dakle. Pa ta Kristina kada je bila
0: da.
1: Da. Da. Kaj, to dječje, ne, nije to
0: da. Da, kasno.
1: Okay, ja sam naručila za to kasnjenje, to je udarnička, baš onako.
0: Prava polka ste rekla.
1: Prava polka, e sad žal mi je kaj ne mremo to najti, možda vi čak i nemate. Možda je pod imenom Imam jednu manu.
0: Imam jednu manu. Imam jednu manu, ali nema ni te. Znači, baš vam se sviđa. Baš vam se sviđa.
1: Ako čeka, taj dočeka.
0: Mislim da sam to gledala. Ko čeka ili ko čeka? Ko čeka? Taj... Ko čeka, ne, to smo gledala već, ko čeka taj dočeka, ali to je Connecti Baby Docs, nije to.
1: To bom ja onda prepustila Bobi.
0: Nek potraži.
1: Ako slučajno uspije naći, inače nije čula valjda dok sam ja rekla, to je ono, ja kasnim i kasnim i zarez, kasnim i kasnim i točka.
0: I stalno se to isto ponavlja, jel?
1: Da. Da, ali ima još ono, baš je ono, veseljača. Dobro, to onda ostavimo sad, nego idemo mi lepo od Žaka, ljubav do kraja života.
0: Ljubav do kraja života, tako se zove.
1: Tak bi se trebalo zvati, kad prođe sve mladost i ljepota.
0: Ljubav do kraja života, kažete. Sada ćemo vidjeti. Da. Tu je.
1: Tak je.
0: Je. Dobro je. I naziv je izvođač, to je točno.
1: To je točno. E onda posle pola noći, ajde nek ide srebro-srebreno.
0: Srebro moje srebreno.
1: Tako je.
0: Nisi mi suđeno.
1: No.
0: Može.
1: Nije mi suđeno, da.
0: Tako je.
1: Da malo uđemo u prošlost.
0: Može.
1: I imam još jednu od Grdović, to bom zvala i onda više ne bom. Ta isto neka nova. Nek samo mi rečite ovo, samo zdravlje.
0: Samo zdravlja i ljubavi. Tako je.
1: Ko je izvođač?
0: E, nije mi naveden izvođač.
1: A nije?
0: Da.
1: To isto kao i zonom najdraža moja.
0: Da. Dobro, ali dobro. Točan je naziv, tako da kolege mogu naći.
1: Dobro. Ajde, pozdrav.
0: Pozdrav, bok. I još jedan poziv nam je na čekanju, da čujemo od kuda nam dolazi poziv. Lijepi pozdrav i vama, tko je uz nas?
2: Dobro večer, lijep pozdrav, jasno, Milica iz Koprivnice.
0: Pozdrav Milice, mi se nismo dugo čuli, ili?
2: Nismo se dugo čuli, ali nismo se ni vidjeli jednom dok sam bila tam u Triglavu, ona sam došla vas pogledati samo malo.
0: Aha, e sad znam. Da. Ne, sad znam koja Milica. Da.
2: Ovako, imate od Dina Kordo srce svoje neću drugoj dati.
0: Da, baš se tako zove. Srce
2: tako
0: moje.
2: Je.
0: Srce moje drugoj, samo malo.
2: Srce svoje neću drugoj dati.
0: Samo malčice, molim vas. Srce svoje drugoj neću dati. Da vidimo. Srce svoje neću drugoj dati. Srce Još samo malčice. Srce svoje. Neću. Ima. Ovdje je.
2: Dobro, lijep pozdrav.
0: A za kasnije?
2: E, za kasnije ćemo ljubav si priča pogledom.
0: E, tako je.
2: To je ona prava.
0: E, ljubav se priča pogledom. Bog me da. Može, može. Drago mi je da sam vas čula. Izvrsno, sve
2: tako
0: izvrsno.
2: Tako je, dobro.
0: Jako dobro, jako dobro.
2: Super.
0: Eto, neka hvala vam.
2: Ugodno večer vam želim.
0: Hvala najljepša.
2: Evo, pozdravljam vas ja i moj prijatelj Branko.
0: Pozdrav Branko, bog bog.
2: Bog bog,
0: do slušanja, nema laku noć.
3: Noćne ptice.
0: Kockar i princeza, duo Pegla. Pozdrav Ivici iz Gotalova. Pozdrav Tihani, Čarliju, gospođi Nadi, kolegicama, Suzani. Pozdrav starom Kišu, Stjepanu Peteranac. Pozdrav obitelji u Goli, Pašica, Rabac, familiji u Hlebinama, Šemovcima, od Ivice iz Gotalova.

Truješ mi srce, veliki pozdrav ide u Šemovce, pozdrav Biljani, Borislavu, Ivici iz Gotalova, pozdrav svim Hampovčanima i Šemovčanima, dobro sam rekla.

0: netko je s nama, lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer, Ivice.
0: Pozdrav, Ivice.
1: Mislim, zaboravili sam, brato je sutra rođendan i čestitam njemu i Valentini, otaše, sestra. Ona negdje tu kod vas, ne znam. Jedino oni imaju tako ime i...
0: Lijepo ime, neobično, Taša, da.
1: Pa da, ali danas se opet sve se menja, ne?
0: Da, da.
1: Ja isto možda bi bil Ivica, Josip, da ne su... Ivan Ivica, to znate.
0: Da, da, da, da.
1: Isto, ali...

0: Da, nikako.
1: Aha, Josip, puno, ali pa sad sam razmišljao neki dan u Gotalovu, samo Gotalovu,
0: da?
1: Ima 16.
0: 16 imena Josip.
1: A Ivan i Ivici 7.
0: 7.
1: Da. Pa ima, čujte, još Ivana, pa tu neki kaj tak stavljao, ne, imena i to većinom kumovi znao kaj oni odrede, tako je prije bilo. Ko bogati, ta je u prednosti.
0: Pa, žalosno, da. Živimo u svijetom kojem, ajmo reći, ambalaža važnija od samog sadržaja. Ambalaža znači od onog čina, tako bih rekla. Da. To je tužno.
1: Još bi vas ja pitao.
0: Da?
1: Bila na platno Beleša, ta mora pisma.
0: Da vidim da li imamo, samo malo.
1: Biljana, imate to.
0: Platno. Ima, ima.
1: To bude posle.
0: Može, evo stavila sam. Može.
1: Ovo nek ide pjesma za brata i Natašinu sestru, ne?
0: Uh-huh.
1: Valentinu, neke od Bešlića.
0: Od Bešlića.
1: On ima dobre pjesme.
0: Može, može.
1: Može.
0: Može. Kak je brat Željko? Kak se zove brat?
1: Čujemo se još jasno.
0: Može, hvala lijepo.
1: Lijepo slušat vas kaj da veli.
0: Eto, hvala vam lijepo, Ivice. Niste mi samo rekli kak se brat zove, ime brata.
1: Zlatko.
0: Zlatko, ja sam mislila Željko. Zlatko, eto, pozdrav i njemu.
1: Torta je spremna.
0: Sutra bu fešta prava. Sutra bude fešta.
1: Ne znam kako je to. Torta, bijela čokolada, još neki.
0: Pa to je lino čokolada. Lino torta.
1: To je onda neka dobra.
0: Neka dobra.
1: Za prste liza.
0: Neka vam je u slast
1: još
0: sutra.
1: Još pogotovo voditeljici, to bi pasalo.
0: Ajoj, nećemo više pričati o tome, odmah sam gladna.
1: Onda zavrnite se u slastičarnu, možda još bude kolač.
0: Kakvi ostanki možda budu, da, eto. Može.
1: E, dobro, toliko jasno.
0: Hvala, Ivice, bog, bog.
1: Ajde, bog.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar večer.
0: Još jednom Verice, bok, da. Pozdrav.
1: Ovako, ja bi svoj unuki Marini čestitala 18. rođendan, koji je bil prekjučer.
0: Mm-hmm.
1: Pjesom Rođedanska Muslimovića.
0: Može.
1: A posle ponoći lijepa je kona slikana za nju i za vas.
0: Hvala, lijepa je kona slikana.
1: Da.
0: Eto, nekjo je sretno, punoljetnistvo, ajmo reći tako, jel tak?
1: Da, da.
0: Punoljetna je Marina. I neka sluša i dalje baku, svakako.
1: A ne, ona je u Novigradu, ja sam virio na Novigradu.
0: Nema veze, baka je savjetnik i na daljinu i, i blizu i daleko, eto. Hvala, dobro. Pridružujemo se lijepim čestitkama. Pozdrav.
1: Ajde, bok.

0: I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, gospođo.
1: Tanja i Šemova se zove.
0: Specifičan glas, kako ne bi prepoznala Tanju? Pozdrav, Tanja.
1: Ja imam dve čestitke. Jučer mi je bil ti unuketi ne, 10. rođendan, a danas mi je sinu Ivanu 29. rođendan.
0: Danas je Ivanu rođendan, 29.
1: A unuka mi je jučer imala 10.
0: Krasno.
1: Da, nije mogla dočekati da se rodi dok ti u ja. Až bili skupa. Ja bih im poželjala puno najviše zdravlja, sreće, veselja, ljubavi. A moji sine, puno sreće u školi, kako je sada 5.00, nek nastavi dalje. To je želi baka, a sinu, mama isto sve najbolje. Šta da poželjala?
0: Naravno.
1: E da, to su dva lijepa rođendana, da bar tak meni sa 29.
0: Pa, Tanja se tako osjeća. Pa vi se tako sjećate, pa naravno.
1: No.
0: Godine su samo broj.
1: Ma normalno, pa to ne uopće ne razmišljam, to samo tako da se pišu. A ja bih pozdravila i ovu našu Bibu i Borislava u Šemovcima. Uh-huh. A za svoje bi rođendansku bi ja ono sretan ti rođendan, jel tak ima neka.
0: Može.
1: Sada je rođendanska naručena od, mislila sam to, pa može... Sretan ti rođendan.
0: Može, može.
1: A za ove golubike Šemovce, briga me. Jel ima ta ima?
0: Ma, briga me, može.
1: No, to posle pola noći nek oni pjevao briga me.
0: Ma, briga me za sve, tako treba.
1: Može. Briga, najbolje da pusti brigu na veselje.
0: Eto, sve ćemo pretvoriti u pjesmu.
1: No, sve u pjesmu, samo nek su mi djeca unutra živo i zdravo.
0: Sve drugo nekad bude, može.
1: Sve,
0: Tanja.
1: Dobro. Ajde, jasno.
0: Lijepi
1: hvala.
0: Pozdrav, Tanja, bog bog.
1: Ajde, pozdrav, bog bog.
0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dobar večer.
0: Lijepi pozdrav.
2: Ja sam Slavica.
0: Nisam vas prepoznala, Slavice, eto.
2: Ne,
0: skamuflirala ste malo glas,
2: kak,
0: da.
2: Noć nosi svoje.
0: Aha.
2: Po danu si drukčiji, na večer si drukčiji i tako.
0: Pa ne znam.
2: No, sad sam i malo jela, pa još ovoga. Još se nisam poterala, dela sam si vodu tu, ali moram poštukati za ono frižidera, toplo mi je.
0: To baš nije zdravo, da... nije zdravo piti.
2: Ja si to samo malo poštukam da nije baš jako toplo, jer ne puštamo puno vode, čujem i sama. Jer nisu baš najavili neku kišu. Dobro je da ipak bude nekakva redukcija, nekakva kultura oko toga.
0: Da, to bi morali svi malo pripaziti.
2: Da. E, ovak, ja bi sad samo malo suosjećala sa Mladenom Grdovićem.
0: Ja načulila uši.
2: Sa njim suosjećam. Pjesma je Samo jednu želju imam.
0: Samo jednu želju imam, Grdović, velike, dobro.
2: Da.
0: Kad prođe sve bi to bilo. Pjesma se zove Kad prođe sve.
2: Mm-mm.
0: Da, sigurno.
2: Samo jednu želju imam, nije. Samo jednu želju imam, kada umrem da se pisma piva.
0: Pa kak? Samo jednu želju imam meni, Mladen Grdović.
2: Je.
0: Da, je ovo od Pejakovića.
2: Ne.
0: Samo, a kako ja nemam tu pjesmu? To novo nešto?
2: Pa ja ju nisam čula, samo jednu, to je jedna od njegovih novih, valjda samo jednu želju imam, kada umrem da se pisma piva. E sad, da li je kada umrem da se pisma piva, ali mislim da nije.
0: Ne, ne, tak se ne zove. Tako se ne zove.
2: Da, to je, to je ono meni, kak bi ja rekla, on se sprema na put. Kaj nekad Vinkoc Otce, dok je ispjevala onu pjesmu, kada umrem, umotete me u bilo, ne?
0: Da. Ne, samo... Samo jednu želju imam, Grdović sigurno ne mogu naći, ali dobro, budem se potrudila. Imamo li džokera kakvog?
2: Kada umrem, da si pismo pila, to bi dar nastavak toga. E sada... Džoker.
0: Samo jednu želju imam od Grdovića, to ne mogu naći. Od Pejakovića, da, ali Grdović ne.
2: Ne, ne, ne, to znam od Pejakovića, da. To nije. Ali od Pejakovića je samo jednu želju imam, moj život te ludi, ne?
0: Da.
2: Znači, to znam.
0: Vladen Grdović.
2: Ovo je onda novija, nije još dosta možda do vas.
0: Da. Ja ju doista, evo, gledam na dva mjesta.
2: Grupa Baro, to smo već naručili, neko je naručili.
0: Dobro, to budemo stavili upitnik.
2: E, evo ga, tu smo. Ajde onda, nek bude od Venteka, Branko Ventek, Grabnički, jel?
0: Da.
2: Reći mi za kaj.
0: Reći mi za kaj. Branko Greblički Ventek može. Evo tako ga.
2: Je. To smo si i prošli posvirale.
0: Može.
2: Eto, to je to. I mislim da ja više tu ne bi ovoga puno, osim ako još do kraja ne padne neke na pamet.
0: A za kasnije?
2: I za kasnije, tihe noći...
0: Moje zlato spava. Može.
2: Da, to najvjerojatno ne bom ni dočekala, ali nek bude.
0: Može, može, Slavice.
2: Za sad toliko. Evo, ako se slučajno ne čujemo, želim vam, vama, laku noć i sve najbolje. Još jedan put pozdravljam Ivicu Ivana Zgotalova, Bobu, Ankicu, svima poručujem, nek se drže, nek se mole za bolje vreme i za bolje sutra, vas posebno, i to je hvala. To.
0: Hvala, hvala Slavice, da, uživajmo.
2: Ja mislim da to mi je negdje već sedma, mislim da sam sad već
0: nisam brojila.
2: Sad baš ponavljamo da sve prijašnje, jedino ono, ak baš budete imali negdje malo lufta, mislim da još niko do sad nije naručili Podravčicu, nije,
0: može.
2: A budete vidjeli. Ako ne, možda se bom ja još...
0: Mogu ju i staviti poslije.
2: I s najdražom mojom.
0: Može, evo, zapisat ću si.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav.
2: I ugodnu noć svima.
0: Hvala i vama. Bog, bog.
2: Hvala.
0: I evo još je jedan poziv na čekanju, tako da ću ja malo sačekati ovaj poziv da bi završili ovaj blok vaših javljanja. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
3: Dobro večer, Jasna.
0: Lijepi pozdrav.
3: Noćne ptice.
0: Pozdrav.
3: Evo konačno u našoj lijepoj Podravini.
0: Stigla Ljubica, dobrodošla.
3: Jesam stigla, to. Hvala lijepo. Evo, pozdravljam one sve kaj ne bom sad nabrajala, evo unuka, kćerku, unuku njenoga dečka i to, kolegicu Čepelovcu i sve koji mene pozdravljaju, uz pjesmu Grme trube.
0: Može, Grme trube.
3: A poslije pola noći, i za dan i za noć.
0: I za dan i za noć, može.
3: Dobro,
0: ide pjesma.
3: Pozdrav, može, bok, bok.
0: Do slušanja, bok, bok.
3: Hvala, bok.
0: E, sada ćemo

I tamburaški sastav i jaker od života sve mi uzmite. Veliki pozdrav ide Ivanu Hlebine, koji pozdravlja svoje prijatelje Ivana i Sinišu. I doista od života možemo izgubiti mnogo, mnogo toga, ali prijateljstvo i drage ljude trebamo svakako čuvati, jer oni su naše najveće bogatstvo. Pozdrav Ivanu i Siniši. Noć

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Mirko Zvilja.
0: Pozdrav Mirko, jel Mirko još ne spava?
1: Ma ne spava još, da, još.
0: Idemo pjevati, Mirko.
1: Da.
0: Idemo si otpjevati, šta? Kaj si bomo otpjevali?
1: A bomo si otpjevali neke, ono pjesmu. Volim te kao i nekad. Može to pjesmu.
0: Volim te danas kao i nekad.
1: Da, volim te danas kao i nekad.
0: Naravno da može. I za Ivku, jel tak?
1: Tako je, za svoju Ivkicu, da.
0: E, pozdravljam moju Ivkicu. Može. Uživajte s nama.
1: I ona.
0: Slušam.
1: Da, i posle, ako može, pola noći. Ali ono, može ona pjesma Kondoro Fred i Let Kondora.
0: E, sviđa vam se, znači.
1: Da, to je, ja ne znam, ali našem prevolju, ja mislim da Mišu Kovač.
0: Ne, Jimmy Stanić.
1: Aha, Jimmy Stanić.
0: Tako
1: da,
0: je,
1: da.
0: Evo, ide, bude dobro, išlo.
1: Dobro, ajde.
0: Veliki pa, pozdrav, pa. Mirko. Pozdrav Taborišću, ajde, bok dobro. Bok.
1: E, Taborišću 9.
0: Broj 9. Pozdrav.
1: Tako je, ajde.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav, Biljana iz Šemovaca.
0: Pozdrav, Biljana.
1: Ovako, htjela bi čestitati rođendan Draganu Kolarec. Sretan rođendan, sve najbolje. 27. da bude živ i zdrav. Pozdrav Kristinki i Tanji iz Šemovaca, Šubiću. Ako može pjesma od Thompsona... Nikad ne znam šta je bilo.
0: Ako ne znaš što je bilo. Ako ne znaš što je bilo, može.
1: Da. Može?
0: Naravno.
1: A poslije pola noći neko bude...
2: Pa neće. Ne znam.
1: A znate ono što sam zadnji put imala?
0: Očkore. Može.
1: Može. E, puno, da.
0: Može.
1: Puno, hvala.
0: Može, pozdrav.
1: Pozdrav.

I neću prekidati pjesmu. Neka Mirko iz Virja, Taborišće broj 9 i njegova Ivkica uživaju. Godine prolaze, ali prava ljubav ne vlijedi, jel tako? Uživajte i dalje uz nas. Ivice, Biljana Platno Beleše je prekinula, bio instrumental, ponovit ćemo je za Biljanu i Borislava.

0: noćne ptice.
1: I 23 sata je i 13 minuta. I da čujem tko je s nama, tko je budan još, lijepi pozdrav.
2: Pa kad ove ptiće sad uspavati, znaš ko je.
1: E, jastreb se budi. Lijepi pozdrav.
2: Jastreb.
1: Vatrogasac.
2: Kak se sve nije zvao?
1: Pioj, pa taj mijenja ime malo malo.
2: Ovo je posljednje, nema više. Da.
1: to ostaje, znači, stari jastreb, dobro.
2: Stari jastreb, da.
1: Može.
2: Pozdravljam Ivana Zgotalova, Kukija Švicarca, ne znam šta oni se ne javljaju.
1: Idemo ih malo izazvati, da.
2: Vjerojatno nisu po čokom. I pozdravljam moju suprugu Nadu i koga drugoga nego Bobu još.
1: E, Bobanu da. Našu, da, da.
2: Šećer na kraju, da. Šećer na kraju. Dobro, jako more, pjesma Radim brate za dvojicu.
1: Radim brate za dvojicu. Može.
2: Dobra
1: pjesma. Dobra, dobra, a pogotovo ak se to odnosi na vas.
2: Dobro je.
1: Ha?
2: Radim još. Ja nisam u mirovini, ja sam u penziji.
1: Dobro, a za poslije?
2: Ovi u mirovini miruju i pomalo odlaze, a mi koji radimo, mi još živimo.
1: Tak je, zato ste toliko puni elana.
2: Da, a tek mi je 70, da.
1: Pa joj, da. Još 50 barem.
2: Di je kraja, da. Samo Bog zna.
1: Dobro, radim brate za dvojicu, ići će. Može.
2: Aj ponovi, nek se nađe.
1: Nek se nađe. Ako budete budni, evo, uživajte u pjesmi. Pozdrav gospođi Nadi, posebno šaljem.
2: Ajde, veliki pozdrav. Nadi je 11 godina već prešlo.
1: Eto, veliki pozdrav i vama i Nadi.
2: Pa dobro, samo nek nebo gorije. Da.
1: Tako je. Sretna ona.
2: Ajde,
1: na vas.
2: Veliki pozdrav. Bog.

0: I još je netko s nama.
1: Opet Ivan Srbina, ako treba, ako može, pesma o pesmama, Miroslav Ilić.
0: Pesma opet može, a za kasnije?
1: A posle pola noći, ako može, Fijaker, od života sve mi uzmite.
0: Može, kak ne bi moglo.
1: Hvala vam lijepo.
0: Svako dobro, bok.

0: I još je netko s nama.
1: Pa ja sam konačno da sam ja dobil. Pozdrav.
0: Pa lijepi pozdrav. Evo, prava noćna ptica. 23, 23, 23. Kakav
1: pa
0: je to znak?
1: Pa pokušavam, pokušavam, nemam šanse, nemam šanse.
0: Evo, upornost.
1: Pozdrav ovoj Huba Bube i Šubiću, nekaj slave, nešto kaj već slave.
0: Subotu.
1: I pozdravljam Kristo, nek ne pije puno rakije, da i bo nos otpal.
0: Dobro.
1: Božja pjesma Veseljak.
0: Ma kak ne bi moglo, Veseljak.
1: I posle poloči se ta pjesma.
0: Može, kak ne bi moglo.
1: Evo vidiš, rešeno, ajde pozdrav.
0: Pozdrav, bok.

Idemo dalje. Sluša nas Ivan u Hlebinama, Ivan i Siniša u Ribiči, neka vam je bistro.

0: Noćne ptice.
1: I ne sumnjam da je glazbeni broj po želji naše Bobe jako dobar. Stani malo srećo, Vlado Borovac.